0: ye prophet Selassie ye bone mrani eja adepa umti umpewe na opedie ben obi a waware kama kama no wawo no so abofra no ntumi nkasa na so bepie eja adepa menase no ene erade akasa akai abofra no ama dansie akola ne kasa o ehu adansie na odie umpewe na opedie ben na mani 0246324
1: neka mi hawnya den enkodan no namsa ko wakade amate yankoi ela me kuhu ida de pano mo de mesemi na to no no se o eya de akitu e bi kra se hunhun ya ya dane wani ma boa bi ye hu wani kra se mu ade kra se hey bi am pese obi hu wani na ja de pa ye akwan chere bi obeyi ma no sem da me nyina o mi nua ene kas no a se mi nya ko fi benkum ni fa api atoye tipa taxi me kra ma bere ntini wa ha asiden kutu na me de bi ja de pa
2: okay ne me so so ba kwa tanche man powerful so ba Mimi aba e patcho ya frozen.
3: Ya fe me rama.
2: Me patcho o te hefa.
3: Me ti dance man.
2: Me patcho ten we be aja de paso ya.
3: Me wo dance man, my best talk is there e wo dance man.
2: Mhm.
3: Na me wo wa na FM say ye nya ye we abushim.
2: Mhm.
3: Na me kwa ye ni ba, me kwa ye ba ye. Me sto mu ni me nyina sa, me tika yin so a. Mhm. Me wit ke.
2: Mhm.
3: Ana ma china so fu fu akese fu oni, ni si fu onyina ma chini.
2: Mhm.
3: When am da ku ba ku me ti wa na me ti aja de panka e wo radio so na me tu ana mo na me call na me kwodu ya sema o kan ni se ayie na me kwaye ya de fifie enti no so be mama kwankira obi be firi mabushi mu ansa me hu se nipa we na eye o mama kwankire na o twi mienu ntani FM se me mama nnua aka baabi ne na ansa so ya saka chem se madam for pa me why wa ye me made enso aka baabi enne Bosmi mienu ntamu nie enne me kase radio ni nyam stay enne me store na nyam asnya ye ma ama me ankase metimi atoka metimi de ye madwuma enti me gina ase ya me kase radio die ni nyam stay
0: what of odru ba bi ya so jani pa bi kwa wa bra bomu mami papa me ofa me soa me aunt me nua ba me nua ba ma edru pa mpaso bi ya awo so jan krofo bi kwa wa bra bomu ani Onse nema sere ndu ase efa monika ya sere so no. Ewie akire no, ye di ono ankasa ye de be ebe sere so. Te duru pampa so bi a, awo so ma ho kwan, ye ngja nkrofo bi kwan efru abrabu mu ma ho ye de be ohun to. Edi ni ye prophet Selassie bo ni manani ye jade pa. Mi wala pastor Bura, number ni
1: 0246324949 0246324949 ena aja de pa ne kwa asase ne so okoye bi dika kra bi wo so aja de pa ekoye ye ne ma bi wo so de ma me asase ne media menko afi de di ba 1 week am koye no ne nipa no twa foundation wo ade ne so no onu anka san ba